0: Ikke det dem skaden af, og nu er hun magnet. Den er næsten mun, kan man tumne oma, og nu skal der kisse gav kapi med kaujak, der mat sojak. Den er næsten mun, min er kakke og kjene, og der er mat sojak. Ikke se, kakke og nu er hun magnet.
1: This is CJWE, Alberta's best country, and home of Radio Bingo.
2: A Windspeaker Media radio station.